0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værksted.

0: internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
1: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
2: Nanoq FM.

0: nuumut silissämme kilmasaavut.
1: Ataasin on nami juunip tuua tyyviäni tiimimme sok. Nuja kalluni sieltä lahtaksin nalluni. Ullukut affini mahlunni kunnua milu sisämäni kiesänä sinne rakpok. Anora avan näkippä siksi kuntimumitsiri mahlutungaanut sukkassuusi raktessaan.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet værmeligt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Du samler FM 100 MHz.

0: Nanook FM. Pilari Saarutin.
1: Der sagt du mig bedre end ikke, hvis I går ud engang sådan, at der er sådan en musætit bedre gang når det der man kan slå. Man går du bare ikke for sådan et sabbat. Bedre tid er sådan at kugget er så vidt til 50% i bare sabbat, gengår ret til sådan 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er ret til når det er kun når det er dagen ret til 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at der du sager ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så sådan når også kugget deres auto er helt gæl eller karum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lånet til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have op på lånet, at der vil rette til jo en atom. Nu er en afsluttet atomik, vi siger sig af og til. Nanook Media TV aqqutigalu adiku tassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanook Media TV toqqaru misigisaqarnissa pigaawutermat pigaawutilinnut Nanook Media aninnerulersitsisarpu
0: Nanook FM

0: Du sang Narpet Nanok FM.
1: Du sang Narpet Nanok FM 100 MHz.

0: Du sang Nærbet, Nanok FM. Du sang Nærbet, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin under million i 22 år, det er min med sorg. Nu er jeg rettet ned, siger lille at der er sin nærlunde. Og du kunne affe ned mig lunde, og nu er min lusis, at man ikke er sanger til den rapport. Og nu har jeg nok på 6 sekunder til momenter i mig lunde, og nu tukker jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Suzanne Nagbert.
1: Neno FM.
2: Nu mut sille se mikki lima saavut.
3: Ata singon nammi juunip tuo tyyvi ja niti imi mersok. Nu ja kahluni sielli lahtaksin nalluni. Ullukut affini mahlunnik unnua milu sisämanik kiesänä sinne rakpok. Anora avan näkippä seksi kontimometri mahlutungaanut sukka susrakkessa.
2: Vää uusikten for nuk.
3: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Kaynak.fm Düzenli Ahbet.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: At der er sin grund om i juni 22, er det ikke mig med sok. Nu er jeg galt lønne, siger lille at der sin nalønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lus i sammen ikke jeg sænger til den rakbog. Anu har af en kippe 6 sekunder til momenter i mig lønne, og nu tukker sus og rakter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: nummer FM 100 MHz.
1: Nu må Tillesa Megille mig så af.
2: At der er sin under million i 22 år, det er min medsorg. Nu er jeg rettelig nys i et lille aftagsinden altlønne. Udlukket af finde mig og nu er min løs i sammen ikke jeg sænger til den rakbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i maslutungen, og nu tukker jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: No motilessa megile masahut.
2: Atasing onnam mi yunip chua chuvi ani timi mersok. No yakasluni siyasila taksin nasluni. Ulukut afini maslunik unu amilusi sa manikies sa ngatin na kakpok. Ano ka awan nakipasik si konti mo mitri maslutunganot suka susakaktasa.
1: Ver usikten for nuk.
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: zusammen nach bald zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om million i 22, er det ikke min med sorg. Nu er jeg rettet ned, siger jeg lille at der er sin nærlunde. Udlukket af finde mig lunde, og nu er min løs i sig, man ikke giver sig at sin rækbog. At nu er jeg nægget på 6 sekunder til momenter i mig lunde, og nu tukker jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samler bad Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om million i 22, er det ikke mere med sorg. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lille at der er sin nalønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min løs i sammen ikke jeg sænger til den rækbog. Er nu rar af en nægge 6 sekunder til momenter i mig lønne, og nu tukker sus og rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: No.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån ind til at nå slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan du ikke have lov på lån ind, at der vil rette til at nå du. Nu er det slutte nok du mig, vi siger sig af os oppe. Nanoq Media TV aqqutigalu aliqutassiat nutarsiissat timassornerillu ataatimut katersornerapput nunorsuarmi tamaneersut isiginnarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu
1: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: programmer.
1: Fireball.
2: Nu er Mutille som ikke lide mig så hårdt.
3: At der er sin grund om million i 22 er nit i min med sorg. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lille at der sin nalt Ullukut affinni mallunnik unnu amilusisa manik jessanga tinnirakpoq. Annuqa avannakippasik sekuntimumiitseri mallutungaanut sukkassusekaqtassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin grund om i juni 22, er det ikke min mere sorg. Nu er jeg rettelig nis i et lille at der sin nærtelig. Udlukket af finde mig lønning, og nu er min løs i sammen ikke i sang af sin rækbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i mig lønning, og nu tukker jeg så rettelig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lån i til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i et, at der vil rette til at være natto. Nu er det en atomik, vi siger sig også på et. Nanoq Media TV аппутигалу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманаасут исииннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарниссар пингаарутеқаммат пингаарутилинну Nanoq Media канинерулерситтисарпу
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Bilerisse Agutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu er motilessa med gille mig så af.
2: At der er sin under med unip 22, er det ikke med mig så. Nu er jeg rettelig nis i et lille artarsen nærtelig. Udlukket af finde mig og nu er med løs i sammen ikke jeg sænger til den rakbog. Anu har avet nægget på 6 sekunder til momenter i mig lønning, og nu tukker suser rettelig sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besigget en eksanak i deres opdængelsesatid, bedre gavner et dem at gætte. Men gå er du berært for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så så gavner også gå i deres aftunne hæt gæl eller gavn. Deres auto plus lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig ud af bordet, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, imme låne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at låne et, at der vil rette til at nødt til.
3: Sulit fikir sedi incen cemik pada ya cumpitja cemik akimut nelo kutumik bisa ngarat tiba. Sulit fikir fikir sedut neno media bi incen cemik nelo fikir bayi. Atta berat senut ikios nawat sedi sorlu dan kau cemik kiselu atta pimi sulit sunut tamanut atta bilas senarit. Aki cita tamat sed seksunoni alfam simita asar tiput. Bayi sakam mawasu kuit cua trainit nelo imut atta bi isiut imadunit neno media kilimi bayi sakam naruit. Sat ud VM 2026. Men op midt i et kanadier kunne tjekke det ud. I siger nok, at sat der døbte sig, at man rammer nok bag. Hvis jeg nok slår ind nok til mig, så rammer nok bag fien i. I så skal jeg rette dig mod. Vi er med midt op, hvis du sat. Men op midt i et midt, i siger nok at dig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Ohej.
1: Nanoq FM. Bilerisa rutin.
2: Der så to med bilen ikke besiguet ingen slanger i deres opdængningssatit. Bilen kommer ikke dem at kætte. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat. Gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dårne 38% til mig at give sig bare rutin i sabbat. Bilen ikke at dagtus sabbat 10% i bare rutin i sabbat. Bare så rammer også kukket deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt beslutten.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base og andre og et, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en atom. Nu er den afsluttet atomik, hvis I så rager op i. Den opmiddel til vi apoteker du, at I kunne se et, nu tager sig et til mig sånne vælge, at der er til mod, kan der sånne rapport. Nu når så med, der man er sødt i sin nærsen nærværdigt. Og nu er der med sig, vi tager noget der sikkert. Den opmiddel til vi tog krav, hvis I så rammer sig, bing af til rammet. Bing af til din nød, den opmiddel kan I noget der sikkert i samfund.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq F.

0: zondag op het NOK FM. 100 megahertz.
1: Nu moet je de stemmen kiezen, maar ze houdt.
2: Et as ing on nami yonip tsuwa tsuwi ani ti mi mersok no yakasluni si esila taksin nasluni ulukut afini masluni un no amilusi sa maniki esangatin na kakpok ano ka awan nakipasik si konti mo mitri maslutunga no tsuka susakaktesa
1: ve usik mfonuk
2: mente ten tsuwa tsuwi yoni ifølge DMI skyet vær med lidt regn, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
3: Ingen jeg siger, at jeg bliver stødt som jeg sender på mig. Det
4: er smørt.
3: Kun, hyttes. Og gønne!
5: Uddange!

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä tumi piirinik pisiguit ingersannak irasoqtangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, sydet for at finde nyt, da tigen artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imma gud nun er midtu. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, imma lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke kan du op på lønne ud, at der vil rette til at være nødt til.
3: Asatuk VM 2026. Men om det er Kanadier, kunne jeg jo ikke. I sin nækket Asatuk, du sagde, man har nok bag. Hvis jeg nok slår ind, at du mit, så kan nok bag fini. I så skal jeg rette dig med. Vi er med middag, vi synes selv. Men om det er midt, i sin nækket dig.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Suri fakafigisat intian cimik pada ya cimpitja sumik akimut nelekut demik bisa ngarat tiba. Suri fakafid mikisut nanok media bi intian cimik nelekawafibai. Atabirat senut ikiyos nawat sid sorlu dan kau cimki selu atlapi misuli sunut damanut atabirat senarit. Aki icitat damatad seksunoni alfam simita asak siput. Bahai sakam mawasukuit juot khanitin elwimut atabirisiut imadunit nanok media kilimi bahasi sakam naruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under million i 22, er det ikke mig med så. Nu er jeg rettet ned, siger jeg lagt dig sin nærtlønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er Milo siger, man ikke giver sig til den rakbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i mig lønne, og nu tukker jeg så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Nå, FM, synes ikke, da man ikke kan indrulle sit tidsår.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin grund om i juni 22, er det i min med sok. Nu er jeg galt lønne, siger lille at der sin nalønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er Milo sig sammen ikke jeg sænger til den rakbog. Anu ga avan nakippa 6 sekundi mu meetri mahlutungaanut sukka susiqartassaa.
0: Vær udsigten for nuk.
1: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vær med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Nano FM! Nano FM! Nano FM! Nano FM!
3: Du sammen med Arbet, Nanok FM, 100 MHz.

Ramadan.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gik det mig så af.
2: Maslungerne med Ionip 23, det er med mig så. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade dig sin nattelig. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til momenter i penge, så du har nu tjukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Tracing our fingers from right to left where

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanook Media.
0: Nanook FM.

0: NNR.fm /appen.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så af.
2: Maslungerne med ionip 23 er nede i mimersok. Nu er jeg aldrig så rindelig taksen aldrig. Udlukket kolding i lønne, kun nu er kudlupinga så nikke jeg sænger til nærkpok. En nu er kun jeg 6 sekunder til momenter i pinga så tunge er nu tjukke så rettet sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besiguet engang sandt, at der er sådan noget særligt bedre end noget der man kan slå. Man kan godt op og række sig i det sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt, at så vi tænne 50% i bare sabbat, gengår ret til sådan 20% i bare sabbat. Bedre ved så det er ret til nærende at kunne nærret at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at der du sagde ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så sådan noget også godt deres auto er helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og andre ud, i med lånet til en og sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke kan du oppe lånet, at der vil rette til jo en atom. Nu er en og sluttet atomik, vi siger sig rave forbi. Når nok media til vi akkurat du, at det ikke er sæt, nu tager sig sæt, til mig sådan noget rigtigt, at der er til mod, kan der sådan noget rapport. Nu når så med, der man er sådan, i sig når sin nærværdigt. Og nu er der med sig, vi tager noget der sikkert. Når nok media til vi dog krav, vi siger sig andre sig, bing af til rammet, bing af til det nu. Når nok media, kan I noget der sætte sammen på.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Nu må til at sige mig gille mig så af.
1: Maslungen er med i en træetyve ane, det er med mig så. Nu jeg kan lune, så kan jeg lade dig sende lune. Udslukket kolding i lune, kun nu er kulupinga så ikke jeg sanger til en rapport. En nu rækker jeg 6 sekunder til momenter i pinga så tunge ane, så kan jeg så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingersannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiditit asetsikukkit asäävitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit sydäritsinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutiissävät. Pääsisakannarousukkuit tässä on kiel älekkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjeld i min bæs og rande og ud, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i, at det vil rette til at nå dig.
3: Asset VM 2026. Men om det er Kanadier, kunne jeg jo ikke. I sin nækket asset, der tøtte sig, man har nok bag. Hvis jeg nok slår ind nok dem, så kan nok bag fine. I så tøtte sig at der måde, vi er med middag, vi synes selv. Men om det er midt, i sin nækket dag.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Sudifrafiset intensimik på dig at tympitja sumik at give mig snedet godt og mig viser jeg ret til dig. Sudifrafiet mig i sut, når nok med dig på intensimik når jeg er fri vej. At der vil ret se nyt ikke os nære tid. Så du, den kort som ikke ser du at klappe med sudi sunit der man nu. At der vil os nære. At give dig det der man slet 699 simit at slå til put. Bare så kan man også gå ud 32 19 11 mod at der vil se ud i marion 19 når nok med dig give limi. Bare så kan man gå ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: zusammen bald zusammen nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Maslungerne med ionib 23 er det i min mersok. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lukke taksen nalunde. Udlukket kolding i luerne, kun nu er kudlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter i pinger, så du har nu tjukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maslungerne med ionip 23 er nede i min mærsor. Nu er jeg aslunde, så kan jeg lade dig sin aslunde. Udslukket kolding i lønne, kun nu er kulslupping af sønne, kjer sænger til den rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder til momenter i penge af sønne, og nu tjukker sus rækker det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Tillessa me gille masa aru.
1: Marlungon nami iunip 23 ani di imimersok. Nuyakasluni sakinilak taksin nasluni. Ullukkut kulingiluani kunnuakkullupingasuni kiesangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kunti mumitiripingasutunganut sukkasusakaktasak.
0: Hver udsigten for nuk?
1: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä tunahhat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, sulle farfinnet, det til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nogle midtu. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i malone til en artumik, unge, telefon, 32 32 13. Opus, sida, kan du ikke kalde op på lånet, at der vil rette til jo en artum. Nu er en artumik, vi siger sig rave forbi. Nanoq Media TV аппутигалуу алигу тассиат нутаасиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманеерсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситсисарпу
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Den du sammen appen.
1: Nu er Motilissa Megillimasarut.
2: Mallungonnermi iunip 23-ani tiimimersor. Nuiaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkutqulingiluanik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Annoraakuya 6 sekuntimumiiteri pingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Hvis du ikke vil det her mere, du så sig det til mig. Det er lidt som om vi har været her.

Du samler op med Nanook FM 100 MHz.